ママだよ。月から見れば地球なんて青く素敵なお星様だね。誰にも知らさず見舞いだあなたで何を壊す。俺たち一体何を壊す、何を壊す。俺たち一体何を壊す、何を壊す。白い雪のような友情のシーツに愛をかけても